Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izgleda

nisam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je onda dirao pipi, dirao pipi? Nisam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je onda dirao pipi, dirao pipi?

ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Fabrike automobila, Priboj. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Čekaj, molim vas. Ovo, fabrike automobila, Priboj, to moramo svi istovremeno. Tu su predviđeni prateći vokali, ali nisam imao para da platim. Znači, tu su ženski vokali. Fabrike automobila, Priboj! Ovaj, idemo, još jedno, molim vas.

噶。麦朵麦朵麦朵麦朵麦朵麦朵麦朵麦朵沙莲斋啊！Onda fino, napravimo tipo tim diskotekama po Evropi, gastarbajterima, uzmeš crno ispod nokata, onda ti napravimo jedan kabriolet, kupiš, voziš se po gradu, ima ti klink i siromašnik daš po 20 maraka, da glume da su zaljubljene u tebe, obučeš ih u mini suknju, one potpičajke da nose, kupiš pager, mobilni telefon i voziš se po gradu, glavno si faca s tim svojim kabrioletom. Ali vi nemate pojma, kod vas na Balkanu,

kad od nervoze što niko neće da ga iznajmi počne da vozi 100 na sat pored obale zena zujkom ulazi dok nekoj ne, babi ne otkine propelerom pol kila guzice, al sutra

stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

nebo kao da si svima duboko u oku mom. Ljubav to životno truje, koji drenjak kroz oluje, ja ću dalje pa nek

0: U narednim minutima rezervisali smo ih za kulturne događaje u našem gradu. Naučno-fantastični film Sazvježdje psa bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras sa početkom u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vaku Fjubera Nama i Petnici bit će održano sutra sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka, organizator večeri je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici.
1: Beautiful.

maca crveni, kažu ne treba mi Schengen. Pluća mi zdrava, juče spičio sam rengen. Šoc prošlogodišnji izbljedio mu dezen. Maštam na plaži da me čeka koktel leden.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim ko je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

ti stvori, te usne koža od somota za kojom bori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom. Ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: machale kao da su zaspale. Samo ne, sve moje ta...
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Uroš Untić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Uroš Untić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Kao da sedim na krovu nekog umornog grada, dok tiho pričamo mesec i ja. Noćas ovladaj besom, kaže, ovladaj sobom, noćas senke igraju.

sada su samo tvoji snovi. Šta ću sada s njima? Ko će mi pomoći sada da stružem blato sa cipela sreći umornoj? Od puta do nas niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po ramenu